0: FM, Starea Radio și Amis. Radio Sucacita.
1: Seratu Satu. Seratu Satu. Point to FM, Starea Radio și Amis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ioane?
1: Nu, să răbore pe ochii tu, ai nici la capăre, tot te mână iubirea.
0: Ai ca bucur cu macula?
1: Bă, și-a nici alucan cu gătot cața?
0: La ras, ai chetul?
1: Ai îngrurul șuhan, bici, tihană, bluș, te hără și pite. E, da. Ui, atu hulu, ai împinu, huadu.
0: Ane, atu, ane, da, are bunciua, te ula de mana, oaie.
2: O să nu nu cătărâi,
1: bă. Iji mangsa, caluar, tine, gas.
0: La ras.
1: Au buscat la liang de gândi.
0: Wow.
1: Aduh.
0: Taie ta de la laborate.
1: Ampun, ari ai ne buat bau bangke naon.
0: Wah, pake sapi begitu.
1: Raden antar jaya mut karena purwa daksina.
0: Purwa?
1: Purwa marawitan.
0: Daksina.
1: Daksina wakasan. Emut karena perahna.
0: Gah.
1: Ia perahna teh tiasa ngalengitkan bau bangke kalian bakaka genti kusengit kastori lajeng digunakan.
0: Dah.
1: Oh, hei.
0: Wah.
1: Ia bangke anu bau teh lengit bauna. Timul seger sengit kastori angin-angin.
0: Ayo.